0: Kevin.
1: Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. Listo. List